ni sadma ahmaduhu ala khurujin min darar wa kulli su'in wa ana'in wa kharar askuru sukuran yajuru sayda bisirin wa la yajuru nahwi kayda hamdan wa sukuran

ni sadma ahmaduhu ala kujin min darar wa kulli su'in wa ana'in wa kharar askuru sukuran yajuru sayda disin wala yajuru nahwi kaida hamdan wa sukuran